0: lo ge se chuo ya shu jiu ge se nuo bu gong du gu jiao de dian wo yin da ye qin ye bu ge le ge wo sun zang di tie le ya qi rang ge gong bu se xie jin na ro na
1: ren xin la me se chi dong wang bu suo jiu tu bu yin ne ye ge bu nga gan yi ken zhe po bu yin ne ge jue bu me
2: ge se chuo
0: ge se chuo le di tie gong bu se xie jin na ro na
2: ge se
0: chuo
2: ge se chuo ge ro na tu ji si
1: ren xin da wo sang bu la ne 체도 노부 세가 데로나
0: 로스
1: 아 할로시바나 마타야 발랑아 다지벨라 가조드 지사 마주바다가 티지심지게 짐바 조바베지 그 동숨 지대 연지 그 채노바데 그 단에 치와 쏘라가 번나바야 가 참수 로즈킬라 데로사
2: 제세죠 가지지 Chuchu kuwe kya sule jibbe chusi Kese tibi si la cha te lo
0: Kese cho Losu